Jar je jedinstvena po tome što ima tri prestonice, Pretorija, administrativna, grad birokratije, ali i neverovatne lepote u proleće, kada procveta 70.000 stabala ljubičasti jakarande. Cape Town, zakonodavna, smatra se majkom gradova. Ovdje se nalazi Stona planina, botanička bašta Kirschenbosch i legendarne plaže gdje pingvini šetaju pored ljudi. Bloemfontein, sudska, centar pravde, ali i grad poznat po hiljadama ruža koje krase njegove parkove. Johannesburg, ekonomski centar, grad koji nikada ne spava, izgrađen na najdubljim rudnicima zlata na svetu. Danas je centar moderne afričke umjetnosti i muzike.

Tu su i znamenitosti koje oduzimaju dah. Nacionalni park Kruger, simfonija divljine. Kruger je svet za sebe. Ovdje dominiraju drveće akacije i ogromni baobabi koji izgledaju kao da im je korenje u vazduhu. Zalasci sunca u Krugeru su intenzivno crveni, a tišinu noći presecaju krici hijena i duboka rika lavova. To je predeo koji vas uči poniznosti pred prirodom. Ovdje priroda diktira pravila. Možete vidjeti leoparda ovdje u lovu, slonove koji prelaze put ili jata egzotičnih ptica. U nacionalnom parku Kruger dan ne počinje svetlošću, već zvukom. Dok se prve ružičaste pruge probijaju kroz krošnje džinovski baobaba, savana počinje da diše. To je trenutak kada se miris vlažne zemlje i akacije meša sa hladnim jutarnjim vazduhom. U zoru Kruger nije samo nacionalni park. To je hram života u svom najčistijem obliku, gdje svaki šum, od lomljenja grančice do prigušene rike lava, priča priču o opstanku koja traje milionima godina. To je jedno od retkih mjesta gdje ekosistem ostao netaknut hiljadama godina. Postoje mjesta na svijetu gdje se energija planete može opipati u vazduhu. Rt dobre nade je upravo takva tačka. Dok stojite na visokim liticama, tamo gdje Afrika prkosno uranje u penu, svedočite večnom dvoboju dva giganta. Sa zapada udara hladni, gvozdeno-plavi Atlantik, noseći dah Antarktika, dok mu sa istoka u susret hita topli tirkizni Indijski oken. Ovdje su litice visoke preko 200 metara, koje se obrušavaju direktno u zapenjeni okean. Vetrovi su toliko snažni da ih mornari zovu rt oluja. To nije samo susret dve vode, to je sudar svetova. Ovdje su vetrovi toliko snažni da savijaju drveće do same zemlje, praveći od njih prirodne skulpture, dok vazduh miriše na so i slobodu. Moreplovci su vekovima ovo mjesto zvali rt oluja, ali onima koji danas stoje na ovoj ivici sveta, on nudi nešto drugo. Osjećaj da su na samom početku nečeg neizmjernog i večnog.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem vegu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 24. jula. 1261. Mihajlo VII. Paleolog povratio je Konstantinopolj, Carigrad i ponovo ga proglasio predstavnicom Vizantije. 1567. škotska kraljica Marija Stuart primorana je da abdicira zbog antiprotestantske politike. 1593. kraj Francuske, Henri IV. Kraj Navare, pre dolaska na francuski presto 1589. i vođa francuskih hugenota prešao je u katoličanstvo. 1701. Antoine de la Motte Cadillac osnovao je na obali jezera Michigan trgovački centar Pontchartrain, koji se kasnije razvio u grad Detroit. 1704. britanske snage pod komandom admirala Georgea Rooka preuzele Gibraltar od Španaca. 1712. vojska švajcarskih protestantskih kantona u bici kod Wilmergena potukla je snage katoličkih kantona, čime su u Švajcarskoj okončani verski ratovi. 1799. Napoleon je izvojevao svoju posljednju pobjedu u osvajanju Egipta, potukavši tursku vojsku kod Abdukira. 1804. srpska potera predvođena Milenkom Stojkovićem uhvatila i pogubila na Dunavskom ostrvu Abda Kale, beogradske Dahije, Aganliju, Kučukaliju, Mulu Jusufa i Mehmeda Fočića. 1824. rezultati prvog ispitivanja javnog mnjenja u svetu objavljeni su u američkoj državi Delaware uoči predsjedničkih izbora u SAD-u. 1848. Austrijanci su u bici kod Kustoce porazili snage Sardinijske kraljevine, suzvivši prvi značajni napor za ujedinjenje talijanskih teritorija u jedinstvenu državu. 1866. Tennessee je postao prva američka država koja je ponovo primljena u Uniju nakon američkog građanskog rata. 1883. Matthew Webb, prvi čovjek koji je 75. preplivao La Manche, utopio se prilikom pokušaja da prepliva reku iznad Nijagarinih vodopada. 1907. Japan proglasio protektorat nad Korejom sa pravom da kontroliše vladu te zemlje. 1909. francuski pilot Louis Bleriot prvi put je preleteo avionom kanal La Manche, razdaljinu od 40 km od Lebraka do kod Calaisa do Dovera, preleteo je za 37 minuta. 1911. Hiram Bingham je pronašao Machu Picchu, izgubljeni grad Inka. 1917. Margareta Gertruda Cele, poznatija kao Mata Hari, osuđena je na smrt pod optužbom da je špionirala za Nemce tokom Prvog svjetskog rata. 1923. u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila, kojim se Turska odrekla svih neturskih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu, ali je dobila Jedrene i Istočnu Trakiju, čime su definitivno određene granice evropskog dijela Turske države. 1934. nacisti u Beču ubili austrijskog kancelara Dolfusa. 1943. bombardovanjem Hamburga savezničko vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora. 1946. SAD su izvele prvu podvodnu atomsku bombu nad Koralskim ostrvima Bikini u Zapadnom Pacifiku. 1949. Alija Sirotanović je sa svojih 8 komorata za 8 sati rada iskopao 152 tone uglja, prebacio normu za 215%, srušio dotadašnji rekord Strahanova za 50 tona i postigao svoj svjetski rekord u iskopu uglja. 1957. Tunis je postao republika, a za predsjednika izabran Habib Burgiba. 1963. SSSR, SAD i Velika Britanija zaključile su ugovor o zabrani nuklearnih proba u vazduhu, pod vodom i u kosmosu. 1967. držeći govor u Montrealu, Charles de Gaulle je kliknuo "Živeo slobodni Quebec", što je dalo krila pokretu za suvereni Quebec. 1972. jugoslovenske službe bezbednosti su uhvatile poslednje članove Bugojanske grupe. 1981. u kineskoj provinciji Sichuan u poplavama je poginulo više od 700 ljudi, a 1,5 milion je ostalo bez domova. 1982. vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat potpisao je u Bejrutu deklaraciju kojom je prihvatio rezolucije UN-a o postojanju države Izrael. 1990. američki ratni brodovi u Perskijskom zalivu stavljeni su u stanje pripravnosti zbog koncentracije iračkih trupa na kuvajtskoj granici. 1994. Izrael i Jordan potpisali u Vašingtonu deklaraciju kojim je okončano ratno stanje između dve države. 1995. bombaš samoubica, član militantne islamske organizacije Hamas, aktivirao je bombu u autobusu u Tel Avivu, čije je eksplozije poginulo 6, a ranjeno 32 ljudi. 2000. supersonični avion kompanije Air France srušio se blizu Pariza neposredno nakon poletanja. Poginulo je 109 putnika i članova posade i još 4 ljudi na zemlji. To je bila prva nesreća Concorda od kako je počeo da leti 1969. U 2010. najmanje 19 osoba poginulo, a 100 povređeno kada je izbila masovna panika u tunelu tokom Love Parade-a, tehnofestivala u nemačkom gradu Duisburgu. Najmanje 25 osoba je u kritičnom stanju, među poginulima je jedan državljanin Bosne i Hercegovine. I 2013. u iskliznuću voza kod španskog grada Santiago de Compostela poginulo 80 osoba, a povređeno oko 140.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. PVC Petrus j.d.o. Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara i jednog konobara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacionih sistema. Queenem d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton d.o.o. Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Inservija trgovina d.o.o. za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Nivija d.o.o. za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog psihologa. Vukovar Šped d.o. traži tri vozača teretnog vozila. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Udruženje Plavi Dunav će biti domaćin učesnicima 69. Međunarodne Dunavske TID regate, koja će okupiti goste iz 10 zemalja. Program počinje u 18 časova, a posetioci će imati priliku da uživaju u nastupima KUD-a Branislav Nušić, tamburaškog sastava Dunavske zore i folklorne sekcije ZUSOP-a, te muške pevačke grupe Naši koreni, koji će svojim nastupima predstaviti bogatstvo tradicije i kulturnog nasljeđa. Učesnici regate će u toku dana pristizati na obalu Dunava, a za njih će biti organizovana zajednička večera u 19 časova kao prilika za druženje i razmenu iskustava među gostima iz različitih zemalja. Tokom manifestacije na štandu će svoje radove predstaviti i deca iz udruženja Tko se boji sutra još, čime će događaj dobiti i humanitarni karakter. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodjeli bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu, i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namjenu u budžetu opštine Borovo osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo, glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. U Klisi će 25. jula na betonskom igralištu početi četvrti humanitarni turnir u malom fudbalu Klisa 2026. Izvlačenje parova je planirano u 13 časova i 30 minuta, a početak turnira u 14 časova. Sav prihod namijenjen je izgradnji hrama u Klisi. Pored samog turnira, organizatori su pripremili dodatni sadržaj za sve posetioce. Biće organizovan sadržaj za decu, postavljena donatorska kutija u koju će svi ljudi dobre volje moći da ostave dobrovoljni prilog, a tokom događaja bit će dostupni hrana i piće za sve prisutne. Broj ekipa je ograničen, uplata po ekipi iznosi 50 evra, sistem igre je 4+1. Prijave su moguće pozivom na broj 097-608-5799. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje i potencijalne sponzore da dođu i podrže ovu humanitarnu akciju kako bi zajedničkim snagama prikupili što više sredstava za nastavak izgradnje hrama u Klisi. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
6: Pa u papiru su.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem vegu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 24. jula. 1261. Mihajlo VII. Paleolog povratio je Konstantinopolj, Carigrad i ponovo ga proglasio predstavnicom Vizantije. 1567. škotska kraljica Marija Stuart primorana je da abdicira zbog antiprotestantske politike. 1593. kraj Francuske, Henri IV. Kraj Navare, pre dolaska na francuski presto 1589. i vođa francuskih hugenota prešao je u katoličanstvo. 1701. Antoine de la Motte Cadillac osnovao je na obali jezera Michigan trgovački centar Pontchartrain, koji se kasnije razvio u grad Detroit. 1704. britanske snage pod komandom admirala Georgea Rooka preuzele Gibraltar od Španaca. 1712. vojska švajcarskih protestantskih kantona u bici kod Wilmergena potukla je snage katoličkih kantona, čime su u Švajcarskoj okončani verski rat.

su viši prvi značajni napor za ujedinjenje talijanskih teritorija u jedinstvenu državu. 1866. Tennessee je postao prva američka država koja je ponovo primljena u Uniju nakon američkog građanskog rata. 1883. Matthew Webb, prvi čovjek koji je 75. preplivao La Manche, utopio se prilikom pokušaja da prepliva reku iznad Nijagarinih vodopada. 1907. Japan proglasio protektorat nad Korejom sa pravom da kontroliše vladu te zemlje. 1909. francuski pilot Louis Bleriot prvi put je preleteo avionom kanal La Manche, razdaljeno 40 km od Lebraka do kod Calaisa do Dovera, preleteo je za 37 minuta. 1911. Hiram Bingham je pronašao Machu Picchu, izgubljeni grad Inka. 1917. Margareta Gertruda Cele, poznatija kao Mata Hari, osuđena je na smrt pod optužbom da je špionirala za Nemce tokom Prvog svjetskog rata. 1923. u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila, kojim se Turska odrekla svih neturskih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu, ali je dobila Jedrene i Istočnu Trakiju, čime su definitivno određene granice europskog dijela Turske države. 1934. nacisti u Beču ubili austrijskog kancelara Dolfusa. 1943. bombardovanjem Hamburga savezničko vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora. 1946. SAD su izvele prvu podvodnu atomsku bombu nad koralskim ostrvima Bikini u Zapadnom Pacifiku. 1949. Alija Sirotanović je sa svojih 8 komorata za 8 sati rada iskopao 152 tone uglja, prebacio normu za 215%, srušio dotadašnji rekord Strahanova za 50 tona i postigao svoj svjetski rekord u iskopu uglja. 1957. Tunis je postao republika, a za predsjednika izabran Habib Burgiba. 1963. SSSR, SAD i Velika Britanija zaključile su ugovor o zabrani nuklearnih proba u vazduhu, pod vodom i u kosmosu. 1967. držeći govor u Montrealu, Charles de Gaulle je kliknuo "Živeo slobodni Quebec", što je dalo krila pokretu za suvereni Quebec. 1972. jugoslovenske službe bezbednosti su uhvatile posljednje članove Bugojanske grupe. 1981. u kineskoj provinciji Sichuan u poplavama je poginulo više od 700 ljudi, a 1,5 milijuna je ostalo bez domova. 1982. vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat potpisao je u Beirutu deklaraciju kojom je prihvatio rezolucije UN-a o postojanju države Izrael. 1990. američki ratni brodovi u Perskijskom zalivu stavljeni su u stanje pripravnosti zbog koncentracije iračkih trupa na kuvajtskoj granici. 1994. Izrael i Jordan potpisali u Washingtonu deklaraciju kojim je okončano ratno stanje između dve države. 1995. bombaš samoubica, član militantne islamske organizacije Hamas, aktivirao je bombu u autobusu u Tel Avivu, u čije eksplozije poginulo 6, a ranjeno 32 ljudi. 2000. supersonični avion kompanije Air France srušio se blizu Pariza neposredno nakon poletanja. Poginulo je 109 putnika i članova posade i još 4 ljudi na zemlji. To je bila prva nesreća Concorda od kako je počeo da leti 1969. U 2010. najmanje 19 osoba poginulo, a 100 povređeno kada je izbila masovna panika u tunelu tokom Love Parade-a, tehnofestivala u nemačkom gradu Duisburgu. Najmanje 25 osoba je u kritičnom stanju, među poginulima je jedan državljanin Bosne i Hercegovine. I 2013. u iskliznuću voza kod španskog grada Santiago de Compostela poginulo 80 osoba, a povređeno oko 140.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Udruženje Plavi Dunav će biti domaćin učesnicima 69. Međunarodne Dunavske TID regate, koja će okupiti goste iz 10 zemalja. Program počinje u 18 časova, posetioci će imati priliku da uživaju u nastupima KUD-a Branislav Nušić, tamburaškog sastava Dunavske zore i folklorne sekcije Zusopa, te muške pevačke grupe Naši koreni, koji će svojim nastupima predstaviti bogatstvo tradicije i kulturnog nasljeđa. Učesnici regate će u toku dana pristizati na obalu Dunava, a za njih će biti organizovana zajednička večera u 19 časova kao prilika za druženje i razmenu iskustava među gostima iz različitih zemalja. Tokom manifestacije na štandu će svoje radove predstaviti i deca iz udruženja Tko se boji sutra još, čime će događaj dobiti i humanitarni karakter. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodjeli bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namjenu u budžetu opštine Borovo osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo, glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. U Klisi će 25. jula na betonskom igralištu početi četvrti humanitarni turnir u malom fudbalu Klisa 2026. Izvlačenje parova je planirano u 13 časova i 30 minuta, a početak turnira u 14 časova. Sav prihod namijenjen je izgradnji hrama u Klisi. Pored samog turnira, organizatori su pripremili dodatni sadržaj za sve posetioce. Biće organizovan sadržaj za decu, postavljena donatorska kutija u koju će svi ljudi dobre volje moći da ostave dobrovoljni prilog, a tokom događaja bit će dostupni hrana i piće za sve prisutne. Broj ekipa je ograničen, uplata po ekipi iznosi 50 evra, sistem igre je 4+1. Prijave su moguće pozivom na broj 097-608-5799. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje i potencijalne sponzore da dođu i podrže ovu humanitarnu akciju kako bi zajedničkim snagama prikupili što više sredstava za nastavak izgradnje hrama u Klisi. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzzle?
5: Kako gde? U papirusu?
6: U papirusu.
7: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće fruk naranča litra i pol euro 39. Boso, što vas čini sretnim.
8: Marketing program Radio Borova.

0: Neka vam prija i ova muzika vašeg radija, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stepanović do kraja! Bena Stepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo! Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Sportissimo, emisije u kojoj govorimo o ljudima koji su svojim radom, talentom i posvećenošću ostavili dubok trag u svijetu sporta. U narednih pola sata vodit ćemo vas kroz priču o jednom od najvoljenijih fudbalera na ovim prostorima, čovjeku koji je gotovo čitao svoju karijeru posvetio jednom klubu i postao njegova legenda. Današnja emisija posvećena je Saši Iliću, dugogodišnjem kapitenu i simbolu fudbalskog kluba Partizan. Saša Ilić je rođen 30. decembra 1977. godine u Požarevcu u Srbiji. Još kao dečak pokazivao je veliku ljubav prema fudbalu. Odrastao je u porodici u kojoj je sport imao posebno mesto, a lopta bila njegov najčešći saputnik tokom detinjstva. Dane je provodio na igralištima gde je satima trenirao i maštao o tome da jednog dana zaigra na velikim stadionima. Veoma rano počeo je da trenira fudbal. Njegov talenat brzo su primetili treneri, pa je kao mlad dečak stigao u omladinsku školu Partizana, jednog od najvećih klubova u regionu. Upravo tu je počeo da gradi svoj put ka profesionalnom fudbalu. Je tih skroman i vredan, ali na terenu potpuno drugačiji, borben, inteligentan i uvijek spreman da preuzme odgovornost. Već tada se vidjelo da ima poseban osjećaj za igru, da zna gde treba da stoji i kako treba da zaigre, da razigra igrače. Pričao Saši Iliću je pričao o odanosti, upornosti i ljubavi prema fudbalu. U današnjoj emisiji Sportissimo prisjećat ćemo se njegovih početaka, najvećih uspeha, važnih trenutaka u karijeri, ali i toga čime se bavi danas nakon završetka igračke karijere.

0: Poštovani slušalci, ovo je bila priča o Saši Iliću, fudbaleru koji je postao legenda jednog kluba i uzor mnogim mladim sportistima. Hvala što ste danas bili uz emisiju Sportistima. Ostanite uz naš program i slušamo se ponovo u narednom izdanju sa novom sportskom pričom i novim velikim imenom iz sveta sporta.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Dađa Higl osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabranjenju spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Ministarstvo poljoprivrede poziva šumovlasnike, poljoprivrednike, planinare i sve građane na pojačan oprez zbog potvrđenog širenja afričke svinjske kuge i apeluje na dosljedno pridržavanje propisanih biosigurnosnih mjera tokom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja koja nije opasna po zdravlje ljudi, ali izaziva velike ekonomske štete i može se lako širiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Ministarstvo apeluje da građani izbjegavaju nepotrebno kretanje u područjima u kojima su propisane mjere ograničenja, ne ostavljaju ostatke hrane i drugi organski otpad u šumi, nakon boravka u šumi očiste i dezinfikuju.

0: i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodjeli bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namjenu u budžetu opštine Borovo osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtjev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo, glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. U Klisi će 25. jula na betonskom igralištu početi četvrti humanitarni turnir u malom fudbalu Klisa 2026. Izvlačenje parova je planirano u 13:30, a početak turnira u 14:00. Sav prihod namijenjen je izgradnji hrama u Klisi. Pored samog turnira, organizatori su pripremili dodatni sadržaj za sve posetioce. Biće organizovan sadržaj za decu, postavljena donatorska kutija u koju će svi ljudi dobre volje moći da ostave dobrovoljni prilog, a tokom događaja bit će dostupni hrana i piće za sve prisutne. Broj ekipa je ograničen, uplata po ekipi iznosi 50 evra, sistem igre je 4+1. Prijave su moguće pozivom na broj 097-608-5799. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje i potencijalne sponzore da dođu i podrže ovu humanitarnu akciju kako bi zajedničkim snagama prikupili što više sredstava za nastavak izgradnje hrama u Klisi. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
3: U muzičkom posteru Radio Borova.
2: Uživajte na 100,7 FM.
3: Na 100,7 FM.
2: Muzički poster.
0: Poštovani slušalci, na časovniku Radio Borova je 16 časova i vrijeme je za novi muzički poster. Danas imate priliku da uživate uz biografiju i pesme pevača Uroša Živkovića. Uroš Živković je mlada pevačka zvezda folk i pop usmerenja. Rođen je u Beogradu 1999. godine, a širem auditorijumu je postao poznat kroz učešće u 10. sezoni popularnog televizijskog takmičenja za pevače Zvezde Granda, gde je imao veliku šansu da zauzme prvo mesto, ali je ipak na kraju završio odmah iza mladog bosanskog pevača Ibre Bublina. Ovaj mladi 20-godišnji pevač je od malena razvijao dve ljubavi, fudbal i muziku. S obzirom da mu je stariji brat Miloš fudbaler, on je zavoleo ovaj sport još kao osmogodišnjak i uz brata počeo da se bavi njime, što je potrajalo dugi niz godina. Uporedo sa sportskom karijerom, Uroš je otkrio i svoje pevačke talente, koje je također počeo da razvija još od osnovne škole.

0: muzički poster.
1: Bez obzira na to što se još u osnovnoj školi odlučio kojim smerom će njegov život ići, Uroš je nakon osnovne škole upisao srednju hemijsko-tehnološku školu koju je i završio, ali nije gajio veće ambicije da nastavi svoje školovanje i profesionalnu karijeru u tom smeru, što je i razumljivo imajući u vidu da mu je pevačka karijera krenula uzlaznom putanjom i njegov izbor se nije pokazao kao pogrešan. Uroš se muzikom bavio još od malih nogu, međutim, ozbiljnije izlete u muzičke vode nije imao sve do 2015. kada se na nagovor starijeg brata i porodice osmelio da pošalje prijavu za popularno televizijsko takmičenje u produkciji Grand Zvezde Granda. Uroš je tada imao svega 16 godina i tokom takmičenja je ostavio fantastičan utisak na žiri i publiku, što je rezultiralo da se nađe u superfinalu. A to je dodatno otvorilo mogućnost da se izbori za prvo mesto i postane pobednik 10. sezone popularnog takmičenja.

0: muzički poster.
1: Međutim, pobednik te sezone bio je Ibro Bublin, dok je Uroš završio odmah iza njega na drugoj poziciji, bez obzira na to što je Uroš bio favorit od samog početka, sve do kraja takmičenja koje je održano u Sarajevu. Iako mu je izmakla pobjeda u Zvezdama Granda, njegova karijera nije ostala na mrtvoj tački, već je krenula uzlaznom putanjom s obzirom da je njegov talenat prepoznat od mnogih menadžera i vlasnika klubova, pa je počeo da nastupa širom zemlje, ali i regiona, kao i u mnogim diskotekama i klubovima po dijaspori. Mladi Živković je često isticao da najviše voli folk muziku, a posebno pesme Ljube Aličića i Šabana Šaulića, kao i pop, gdje posebno izdvaja Amadeus Band. Tokom učešća u Zvezdama Granda najčešće je izvodio pesme Šabana Šaulića, a činjenica da je izrazito oduševio preminulog kralja narodne muzike dovoljno govori o Uroševom talentu.

0: muzički poster.
1: Potvrdu talenta dobio je i od Dragana Stojkovića Bosanca, koji važi za strogog člana žirija koga retko ko može oduševiti. Kako to obično biva sa mladim talentima koji se dobro pokažu zvezdama Granda, produkcija Grand je i u Uroševom slučaju igrala znatnu ulogu u razvoju njegove karijere. Pa je tako 2018. godine u izdanju ove produkcijske kuće izdao prvi singl pod nazivom 1000 puta. Nakon čega je mladi pevač pronašao menadžera koji je uticao da dobije priliku da nastupa svuda po Srbiji i regionu, kao i to da njegovi profili na društvenim mrežama dobiju na popularnosti i aktivnosti.

0: Evo nas, poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog muzičkog postera. Budite odgovorni, ostanite kod kuće i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacije Malčić, obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar, traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Inservio trgovina DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremska županija u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby DOO traži 1 konobara. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara, pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionara. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost izanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator. Informator. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja Informatora Radio Borova. Vukovarsko-sremska županija raspisala javni poziv za dodjelu podsticanja za razvoj i unapređenje poslovanja privrednih subjekata za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju preduzetnici, zanatlije i drugi mikromali i srednji privredni subjekti sa sedištem na području Vukovarsko-sremske županije u skladu sa Zakonom o podsticanju razvoja malog privrednog sektora. Na konkurs mogu da se prijave i preduzetničke potporne institucije, udruženja inovatora, inovatori fizičke osobe, kao i udruženja koja doprinose razvoju privrede u županiji. Ukupna vrednost poziva iznosi 330.000 evra. Županija finansira do 70% opravdanih troškova ulaganja, pri čemu je minimalni iznos podrške 500 evra, a maksimalni 5.000 evra po projektu. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava najduže 30 dana od objave. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodjeli bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu, i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namjenu u budžetu opštine Borovo osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtjev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo, glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. U Klisi će 25. jula na betonskom igralištu početi četvrti humanitarni turnir u malom fudbalu Klisa 2026. Izvlačenje parova je planirano u 13:30, a početak turnira u 14:00. Sav prihod namijenjen je izgradnji hrama u Klisi. Pored samog turnira, organizatori su pripremili dodatni sadržaj za sve posetioce. Biće organizovan sadržaj za decu, postavljena donatorska kutija u koju će svi ljudi dobre volje moći da ostave

Put bašte, rajska staza, pojas duž Indijskog okeana, zeleno srce zemlje. Naistina, grad smešten na ivici ogromne lagune koju od otvorenog okeana čuvaju dve masivne stene poznate kao glave. Između njih prolazi tirkizna voda, a šume koje okružuju grad kriju posljednje divlje slonove ove regije. Cicikama, nacionalni park gde se susreću prašume i okean. Čuveni su viseći mostovi iznad ušća reke Storms, koji se ljuljaju dok ispod njih prolaze džinovski talasi. Kanjon reke Blyde, u Americi kao crveni pustinjski, a ovde su u Južnoj Africi potpuno zeleni. Tri ogromne kamene formacije izgledaju kao tradicionalne afričke kolibe. Izdižu se iznad provalije duboke 750 metara.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

I nakon ove lepe pesme Love is in the air, mi nastavljamo našu priču o filmu Zaluđenost. Upravo takvu mračnu stranu ljubavi prikazuje film režisera Carya Barkera u kom granica između strasti i obsesije postaje sve nejasnija. Privlačnost koja na početku deluje neodoljivo, s vremenom prerasta u opasnu igru emocija, tajni i zabranjenih želja. Kako likovi sve dublje tonu u vlastite porive, njihove odluke počinju menjati živote oko njih, otkrivajući koliko daleko čovjek može otići kada ga vode želja, ljubomora i nemogućnost napuštanja osobe koju ne može imati. Kad ljudi u ljubavnim vezama postanu opsesivni, ljubav polako prestaje biti sigurna luka i pretvara se u nemirno more sumnji, strahova i velike potrebe za posjedovanjem. Umjesto čuvanja bliskosti i povjerenja počinju tražiti potvrdu u svakom pogledu, poruci i reči, gušeći slobodu koja je ljubavi potrebna da bi disala. Tada osjećaj više ne rastu iz nežnosti, već iz straha od gubitka, a ono što je nekad povezivalo dvoje ljudi, postepeno postaje teret koji iscrpljuje i udaljava njihova srca i duše.

I nakon grupe Kiss vraćamo se mi filmu Zaluđenost. Glumačka izvedba predstavlja jedan od najupečatljivijih elemenata filma Zaluđenost i uveliko doprinosi izgradnji njegove napete i uznemirujuće atmosfere. Umjesto oslanjanja isključivo na hororske efekte i iznenadne prizore straha, film najveći deo emocionalne težine prenosi kroz uverljive interpretacije likova. Glumci uspevaju prikazati složene psihološke promjene svojih likova, postepeno razvijajući osjećaj nelagode koji raste uporedno sa radnjom. Posebno se ističe način na koji su prikazane emocije poput usamljenosti, žudnje, straha i opsesije, suptilnim izrazima lica, promjenama u govoru i pažljivo odmerenom neverbalnom komunikacijom glumci stvaraju likove koji daju autentično i psihološki uverljivo. Njihova gluma omogućuje gledaocu da razume unutrašnje sukobe likova čak i onda kada oni ostaju neizrečeni.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a u večerašnjoj emisiji govorimo o filmu Zaluđenost. Gluma u filmu funkcioniše kao sredstvo karakterizacije koje nadopunjuje narativnu strukturu. Likovi nisu prikazani kao jednostavni nosioci radnje, već kao osobe čije emocije i odluke postepeno oblikuju razvoj priče. Upravo zbog takve uverljivosti gluma postaje najjači adut filma, pretvarajući horor iz niza zastrašujućih scena u psihološki intenzivno iskustvo koje ostavlja snažan utisak i nakon završetka gledanja.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.
3: Ide.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Poštovani slušaoci, na časovniku Radio Borova je 16 časova i vreme je za novi muzički poster. Danas imate priliku da uživate uz biografiju i pesme pevača Uroša Živkovića. Uroš Živković je mlada pevačka zvezda folk i pop usmerenja. Rođen je u Beogradu 1999. godine, a šire

To je potrajalo dugi niz godina. Uporedo sa sportskom karijerom, Uroš je otkrio i svoje pevačke talente, koje je također počeo da razvija još od osnovne škole.

0: muzički poster.
1: Bez obzira na to što se još u osnovnoj školi odlučio kojim smerom će njegov život ići, Uroš je nakon osnovne škole upisao srednju hemijsko-tehnološku školu koju je i završio, ali nije gajio veće ambicije da nastavi svoje školovanje i profesionalnu karijeru u tom smeru, što je i razumljivo imajući u vidu da mu je pevačka karijera krenula uzlaznom putanjom i njegov izbor se nije pokazao kao pogrešan. Uroš se muzikom bavio još od malih nogu, međutim, ozbiljnije izlete u muzičke vode nije imao sve do 2015. kada se na nagovor starijeg brata i porodice osmilio da pošalje prijavu za popularno televizijsko takmičenje u produkciji Grand Zvezde Granda. Uroš je tada imao svega 16 godina i tokom takmičenja je ostavio fantastičan utisak na žiri i publiku, što je rezultiralo da se nađe u superfinalu. A to je dodatno otvorilo mogućnost da se izbori za prvo mjesto i postane pobednik 10. sezone popularnog takmičenja.

0: muzički poster.
1: Međutim, pobednik te sezone bio je Ibro Bublin, dok je Uroš završio odmah iza njega na drugoj poziciji, bez obzira na to što je Uroš bio favorit od samog početka, sve do kraja takmičenja koje je održano u Sarajevu. Iako mu je izmakla pobjeda u Zvezdama Granda, njegova karijera nije ostala na mrtvoj tački, već je krenula uzlaznom putanjom s obzirom da je njegov talenat prepoznat od mnogih menadžera i vlasnika klubova, pa je počeo da nastupa širom zemlje, ali i regiona, kao i u mnogim diskotekama i klubovima po dijaspori. Mladi Živković je često isticao da najviše voli folk muziku, a posebno pesme Ljube Aličića i Šabana Šaulića, kao i pop, gdje posebno izdvaja Amadeus Band. Tokom učešća u Zvezdama Granda najčešće je izvodio pesme Šabana Šaulića, a činjenica da je izrazito oduševio preminulog kralja narodne muzike dovoljno govori o Uroševom talentu.

0: muzički poster.
1: Potvrdu talenta dobio je i od Dragana Stojkovića Bosanca, koji važi za strogog člana žirija koga retko ko može oduševiti. Kako to obično biva sa mladim talentima koji se dobro pokažu zvezdama Granda, produkcija Grand je i u Uroševom slučaju igrala znatnu ulogu u razvoju njegove karijere. Pa je tako 2018. godine u izdanju ove produkcijske kuće izdao prvi singl pod nazivom 1000 puta. Nakon čega je mladi pevač pronašao menadžera koji je uticao da dobije priliku da nastupa svuda po Srbiji i regionu, kao i to da njegovi profili na društvenim mrežama dobiju na popularnosti i aktivnosti.

0: Evo nas, poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog muzičkog postera. Budite odgovorni, ostanite kod kuće i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.